omistaja oli joku vuosi takaperin. Talon omisti niin komian kuin linna. Mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloni hinnan. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri, rahat ne riitti. Mutta rahat minä vaihdoin hienoihin juomiin.